efetete na ye nananom di ebro ye nuane ahoduo bebre besine ebro da so akra ne mudie mu ehwa nkrankre ebusia ene oman